0: حکم ہو گیا جدوں رنجیت نگارا بجاؤں گا تو بھاو کے جنگ ہونا ہے رنجیت نگارا بجا دیتا تے جنگ دی تیاری ہو گئی
1: سکل خالصے گھر تھر اسے سپر سمیت ترت کٹ کسے
0: ساریاں فوجاں خالصے نے اسی ہندی سری صاحب اس کرپان کھنڈو کھڑ اسی سے ساریاں سری صاحب پہنیاں گاترے وڈیاں دو دو بھی پہن لیندے نے سو اکو پاسے کھبے پاسے سجے نہیں پاؤں دا کوئی کھبے پاسے دو سری صاحب کٹار کمر کسے دے وچ چھوٹا پستول بندوقاں تیر کمان بہت سارے ہتھیار لے کے خالصہ تیار ہویا
1: لڑن جنوں کے نت بیوہارے پائے سند بد سب سارے
0: سو جنہ دے من دے اندر ہمیشہ بیوہار یہ ہے کہ جنگ کرنا ہے گرا نے ایک گل من چ پار دیتی جد تک ترک ناس نہیں ہوندے ادو تک چین نال نہیں بیٹھنا ترکاں دا راج ختم کرنا ہے سنسار دے وچوں اے ملیش لوک نے دوجیاں دے دھرماں تے حملہ کردے نے انہاں دے دماغ وچ ایک جنون ہے کہ دنیا ساری نوں مسلمان بناونا ہے پر واہگور دا حکم نہیں واہگور دا حکم ہے دو تو تین بناونے نے خالصہ پنتھ پیدا کرنا ہے اس کر کے ستگرو نے کیا ویوہار ہی بنا لو اپنا جتھے دیکھو ترک دا خاتمہ کر دیو پئے سند بد سب سارے سارے جنے تیار پر تیار ہو گئے
1: آپ چڑے تب گوبند سنگھ مت گجن پر جم کپ سنگھ
0: آپ چڑے تدو کلگی تل مارا سچے پاتشاہ اپنے سونے گھوڑے دل بڈار تے جی دا نام نیلا بھی ہے کیونکہ یہ دل بڈار دا رنگ ہی نیلا سی اس کر کے مہاراج اپنے گھوڑے تے چڑے نے اس طرح جویں چڑھدا ہے مست ہاتھی دے اُتے جا کے شیر گج کے جا کے پیندا ہے
1: جرا سند پر گوبند سنگھ جیسے
0: سو جرا سند دے پر گوبند تو پاو کرشن جی جویں چڑھے سن
1: یادو سنگ خالصا تیسے
0: نال یادواں دی فوج گئی سی اس طرح مہاراج جی دے نال خالصا گیا ہے
1: سنگن پنیو پربھو سن لیجے چلو اگر ہیرن کو کیجے
0: اس وقت کہن لگے سنگھ مہاراج پہلا ہی کیوں نہ چلی اگے چل کر کے پہلا تو ہی آپاں نوں اپنے مورچے ملنے چاہیے نے ضروری تاں نہیں وی نیڑے آون تائیں لڑنا آپاں

پرکھنا انہوں نے جواب دینے نے انہوں دے جڑے اتر نے انہوں نے سن کے اتروں پھر ستگرو دسن گے نہیں اصل وچ یہ گل اس طرح نہیں ہے یہ گل اس طرح ہے کیوں کویاں دے جواب سن کے انہوں نے بھی نرتر کرن گے پیار سرکار نال آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال دسنا نوں کریے پرتن گد کے آ

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کلجگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹھ کارج ہوے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے اورے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کلجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کلجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کلجگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے

0: ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریادا مان دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: जे अपनिया मन मर्जियां करनिया फिर असि पढ़े लिखे हाँ सानू बड़ा ज्ञान है फिर तो इतने भी आने की आपां लोड़ ही नहीं खा रहे लोड़ ही नहीं क्योंकि ज्ञान ही पहला बड़ा ये गल नहीं आपां सिर्फ सुनन आए हैं मनन आए हैं कमाउण वास्ते इत्थे आए हाँ
1: मुक्त जुगती उत्तम पद पावे सुखी होए ने अवगत जावे
0: महाराज कह रहे उन्हों मुक्ति की जुगती प्राप्त हो जाती उत्तम पदवी मिल जाती सुखी होए ने अवगत जावे अवगत नहीं जाता एवें आवागौन च नहीं तुरिया फिरदा बेगता नहीं मरदा सुखी हो जाता है जपजी साहब की महिमा आप समझी नहीं हले तक आ के जो बहादुर शाह ने होना सी महाराज को बेनती की अठवें पातशाह को महाराज बहुत परेशान है नंगे की राणी सतगुरु कहते जपजी साहब का पाठ करके जल दे रहे हो जपजी साहब का पाठ करके जल दिता बहादुर शाह ने जन्म ले लिया ऐसा भी कदे आ जाता मन दे कदे आप ग्रिस्तियां हूं कई गल्लां तुसी कहोगे ये गल्लां करनियां नहीं चाहिदियां लको लैनियां चाहिदियां दब लैनियां चाहिदियां फिर जो मैं इत्थे लको लूंगा फिर तुसी होर किसे कोल भजोगे इस करके इत्थे ही सुन लो ऐसा होवे कदे कोई घर दे च बालक ने जन्म लैना होवे ते अटक पई होवे बालक जन्म नहीं लैंदा सारे बड़े परेशान ने कृपान लैके मांज के एक कौले च पानी लै लो थोड़ा जिहा उहदे विच कृपान फेरी जाओ जपजी साहब पढ़े जाओ वह जल बीबी नूं छका दिओ बालक जन्म लै लवेगा सौखा ही क्यों अठवें पातशाह ने जल नहीं भेजिया बहादुर शाह जन्म ही नहीं सी लैंदा महाराज सच्चे पातशाह हस के कहिंदे उड़ीक रिहा सानू आओ जपजी साहब का जल सकट करके बहादुर शाह सारी जिंदगी गुरु घर नाल ही जुड़िया रहा महाराज कहिंदे जिहड़ा जम्मण तों पहले ही जपजी साहब का जल छक लवे जिहदी माता छक लवे सो इस करके कई पुछणगे की करना चाहिए खास करके मातावां नूं बेनती है सने केसी इशनान रोज कर लो तो बहुत वधिया गल है पूरे समय तक जपजी साहब के पंज पाठ रोज करने चाहिए ने फिर जिहड़ा बालक जन्म लवेगा वह गुरसिख होवेगा तुहानूं उहनूं कहण दी लोड़ नहीं पुत गुरुद्वारे चलीए पुत तू केस रख ली पुत तू ऐ कर ली वह पुत तां पहले ही बहुत तेज हो जाणा क्यों जपजी साहब के पाठ च हुंदे ने आजाद मावां टीवी देख रहियां ने फिर पुत एक्टर ही जमदा जमदे कहिंदे केस कटाओ जल्दी मेरे बीड़ियां सिगरटां वल ध्यान नशियां वल ध्यान इस करके भाई गुरु साहब ने तो आपां नूं बहुत कुछ बख्शिया है पर अपना जिहड़ा ना भरोसा यकीन उस पासे नूं जांदा नहीं है
1: जो भोजन पर करै उचारण वधै रिद होए अन्न बिकारना
0: महाराज कहिंदे जे कुसे भोजन करना है लंगर तैयार करना है उत्थे जपजी साहब का बह के पाठ करी जाओ वधै रिद होए अन्न कहिंदे थोड़े रोटी च कमी नहीं आऊगी जिन्नी मर्जी संगत नूं बरता लिओ कोल बह के पाठ करी जाओ प्रसादे दे प्रसादा कदे घटदा ही नहीं वैसे भी पुराणियां माइयां बहुत गुरसिख परिवारां च ऐसा देखिया है जदों भी आटा छानना जपजी साहब आरंभ कर लेना आटा गुन्नना जपजी साहब चल रहा है पाठ रोटी पकाउंदियां बाणी पढ़ रही माता सब्जी बनाउंदियां बाणी पढ़ रही माता खाण वाला जदों मुंह च पहली बोकी पाउंदा है विगास विच चलिया जांदा है की पाया है सब्जी तां साडे घरे भी इही जी बणदी आ पर अजीब जिही स्वाद है वो तैनू नहीं स्वाद दी समझ लगनी तुहाडे घर च पाठ नहीं हुंदा तुहाडे तां जद उधरों आटा गुंदे उधरों गालां कढ़दियां हुंदियां फिर उत्थे स्वाद की आउणा उहदा इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहने जे तुसीं कोई भी काम करना ताइयों कह रहे 24 घंटे नाम जपी जाओ बाणी पढ़ी जाओ हरेक चीज उत्ते प्रभाव पैंदा कणक दे बीजण तों लैके वढ़ण तों लैके पसाउण तक रोटी बनाउण तक पुराने समय सिख पाठ करदे हुंदे सी हुण तां कोई भी नहीं करदा है इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने रिद्ध सिद्ध वरस जांदी जपजी साहब नाल किसे गल दा घाटा नहीं अन्न विकार ना वह अन्न थोड़े शरीर विच विकार या बिगाड़ पैदा नहीं करेगा आम तौर पर जब रोटी खाइए देखो जो ग्रहण करके देख लो थोड़े दिन गल दो महीने तीन महीने प्रैक्टिकल कर लो रोटी खा के एक जपजी साहब का पाठ जरूर कर लिया करो चाहे वह सवेरे दुपहरे शाम तिने टाइम कर लो गुरु अमरदास जी वेले रहतनामे जी लिखिया पहला सिख बहुत ही बाणी पढ़ने वाले जो होंगे सी जपजी साहब के आनंद साहब روٹی تو پہلا پڑھیا کر دے سویرے، پہلا پانچ جب جی صاحب پانچ نند صاحب سویرے، دوپہر ہو گیا روٹی دا ٹائم ہونا، پہلا جب جی صاحب نند صاحب پڑھ کے روٹی کھا کے پھر ایک جب جی صاحب پھر نند صاحب پڑھتے ہوں، شام نو پھر پھر ہے راس، رات نو پھر، کیونکہ ادو سکھا نو بانی سواد لگتی سی، پیار بھی بڑا سی۔ مہاراج کہنے جی تسی روٹی کھا کے جب جی صاحب دا پاٹھ کرو گے نا، وشوکار نہیں پیدا ہوں، نہ کوئی شریر دے اندر بیماری لگے گی، اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے ہے۔
1: سکھ سو پچے روز پجاوے، کال رہت ہوئے دکھ مٹاوے۔
0: مہاراج کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی، روز ہوں کوئی بیماری جیڑی پیچھے کہہ کے آئے نے، سو جڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوں، آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوں، تے کال رہت ہوئے دکھ مٹاوے، پاو لمبی عمر والا ہو جاتا ہے، اروگ ہو جاتا ہے، موت انہوں لین نہیں آتی، پھر کیا موت نے اتنے کی لین آنا ہے۔ یہ چیزوں کا آپسی سبند بہت ہے، ان کا، سو اپنے شریر کے سواساں کا، من کا، پانی کا، کھان پین کا، یہ چیزاں جا کے اگے آ تو سکتے ہیں، ودانت کی کتھا جد آئے گی، پر وہ مہاراج کی مرضی تے ہے کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے۔ سو اس انگ دے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کر جی مہاراج نو پاوے، پر یہ چیز ہے کہ آپ یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا، کیونکہ روٹی اپنے میل دے وچ چار گھنٹے رہندی ہے، چار گھنٹے روٹی رہندی دے بانی نال نال پڑھی جائیے، جب جی صاحب دا پاٹھ ہو جاوے وہ روٹی اوہی امرت روپ ہو جاندی ہے، جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں وہی روٹی زہر بن جاتی ہے، وہ وشوکار پیدا کرنے کی من کے اندر، اس کر کے تھوڑا جا ان گلوں وال دھیان دے ہوئے کٹو کٹ جن سنگت آنے ہو وہ روٹی کھان لگیا پاٹھ تھوڑا دھیان دو، روٹی کھانے ٹی وی نہ دیکھا کرو۔
1: درد لاب میں دھرم وجارا بیچ اداسی کے سکھکارا۔
0: مہاراج کہنے دیکھو جب جی صاحب کا پاٹھ ہے، مول منتر کا پاٹھ ہے، یہ سہائی کمی ہوں گا جب جی صاحب کہنے درب لاب، جی پیسے دے لاب لئی پڑھنا جب جی صاحب پیسے دا لاب ہوں، جی دھرم نو کما تو دھرم دے وچ لاب ہوں، جی براگوان برتی کرنی ہے تو وہ سکھ دے دین وچ آتمک آنند وچ جب جی صاحب دا پاٹھ آنند بخشش کرتا ہے۔
1: استری بیان ست پجنتے دیش ودیشن کو گمنتے۔
0: سو بیاہ ادک دے کارج کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے، بیاہ ایک زندگی پوری دا مسئلہ ہے۔ بھگت تندے نے رب نو کی کہا، کہندے گھر کی گیہن چنگی جن تنا لے گا منگی، ربا ایسی استری نہیں جو بانی پڑھے، جو کیونکہ مکھ روپ وچ گھر نو چلاون والی تاں استری ہوندی ہے، جے ماں پنج بانیاں پڑھدی ہے، ماں سکھمنی صاحب پڑھدی ہے، جی ماتا بچے دی گردوارا صاحب آدی ہے، تو سمجھو سارا پروار ہی کر گیا، بچے اسی پاسے نو چل پے نے، پروار ٹھیک ہے۔ اسی کر کے ستگرو کہندے یہ کوئی ہاسے مخول کی گل نہیں، یہ ساری ماتا صاحب کور ساڈے سر تے ہے، تو اسی بھی چنگے بچے ہیں، انہوں نے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جب جی صاحب دے پاٹھ کرو بھائی، اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے، سوت اپجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹھ کرے، دیش ودیش نوں جانا ہوئے، کچھ دیش ودیش جان دا ڈکا پی جاندا ہوئے تے جب جی صاحب دے پاٹھ کرو، زیادہ کرو، جنہ کو بڑا کام ہے جتھے سو پاٹھاں نال گل بن سو کر لو، پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو۔ مہاراج کہنے جنہ تھی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُن ہی کرپا ہوں جائے گی۔
1: جد چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن۔
0: جد وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تاں بھی جب جی صاحب کی کرپا ہوں، سو اسی پرکار شستر چلاونا، شستر دا وار نہیں ہون دندا جب جی صاحب، گھوڑے تے سوار ہونا ہے، ہاتھی تے سوار ہونا ہے، نواں لیاندا گھوڑا نویں گڈی ہے، سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا، گھوڑے والا ہی نو رکھتا، اس کر کے کار لے آندی ہے بھائی، کار پہلا مہاراج سچے پاتشاہ دی حضوری چ آنا، بہ کے بچ پاٹھ کرنا، اسی طرح سدگر نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مکان بناونے ہیں پہلا پرکاش کردے مہاراج کا پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت کے چرن پیندے نے پھر وہ بھاگا والا ہو جاتا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج اسی پرکار مہاراج کہنے پائی کوئی ہور بھی جیڑی کام دنیا کا کوئی کام ہے پہلا جب جی صاحب کا پاٹھ کر لو
1: مستک نمر کر گر آگے دل پرتیس کر سمرن لاگے
0: گران دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال پھر دل ہو کے سمرن کرے اس طریقے دے نال جب جی صاحب کا پاٹھ کرے پرتیت رکھے اپنے من دے وچ پیار کرے
1: دید سوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک
0: دسوند ضرور کڈو دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کم بہت اڑدے سی بندے دے جیڑا کم دیکھو اڑ گیا جیڑا کم دیکھو اڑ گیا کوئی کم نہ ہوئے او کسے مہاپرش نوں کہنا میرا کوئی کم ہی نہیں ہوندا مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں کہندے دسوند کڈ دیو کہندے ہاں جی کہندے دسوند جیڑا کڈ دیو کنا کڈ دیو کہندے اتنا جی دسوند کتھے دینے ہو کہندے جی دتا تھا کتے نہیں کتھے ہے کہندے او اسی بینک جمع کرائی جانے ہیں ماں بھائی باہ مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے کہنے نہ جی وہ کہنے کرو کنا دسوند ہو کہنے 7000 دسوند کٹھا ہو گیا کہنے گردوارا امب صاحب پہنتا موہالی کہنے اتے دے دو سیوا چل رہی ہے وہ بندہ کہنا اسی 7000 جا کے امب صاحب گردوارے دسوند دیتا 6 مہینے چ بچے بھی بیاہے گئے نوکریاں بھی لگ گئے سارے کام بن گئے سارے کیوں وہ دسوند کٹ کے گھرے نہ رکھا کرو دسوند کٹ کے بینک چ نہیں جانا دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے بلڈنگ بن رہی ہے لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کر دینا تا کہی گل جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے جی ہور چیز کی لوڑ ہے تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں کیوں جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کڑھ لو 2-4 مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی یہ دسوند کے نال نال جا کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تھوڑا کارج راست ہو جائے گا اس طرح سدگرو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے اور مسلمانوں کے وچ 40% کڈتے ہیں آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کڈن نو کہا مسلمانوں میں کہتے 100 کما 40 روپے کڈ دیکھ لو جو 40 کڈنی تھوڑی مرضی پھر سکھاؤ گے بڑا اوکھا کام ہے یہ دسویں پاتشاہ نے پتا سی بھی یہ دسواں کے حصہ مسا ہی کھن گے اس کر کے تھی دسوند اپنا کڈ کے نال دی نال کسی سیوا دے وچ لا دیا کرو ستگرو کہنے کوئی وگن نہیں پہندا اور جب جی صاحب دا پاٹ نت نیم مول منتر ابھیاس جنہ جنہ کوئی دسدے نے اُنا اُنا کرو کرو پر یہ گل ہے بھی مہینہ چ کر کے تسی آکھو بنیا تا کچھ نہیں یہ مہینے مہینے نال کچھ نہیں بننا میں دساں لمبا سما لگتا تھوڑا جہا پرکھاں بھی پی جاندیاں نے پر ایک دن جدو پھر کرپا ہوندی ہے نا اتوں چھپڑ پاڑ دا پھر اتنا کوئی ڈگدا بندے تو سنبھالیا نہیں جاتا مہاراج کہ دیون کو ایک ہے بھگوان پھر واہگرو دندا بڑا ہے پہلا ضرور تھوڑا جہا اوکھا ہونا پہنتا پھر تو کوئی انت ہی نہیں رہندا ہے اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے نے آؤ جنہ نام جپو گے بہ کے سنگت وچ اُنہی وڈا لاہا ملے گا واہ

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویلا جڑا امرت ویلا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ہت کے چلتے بڑو جو دیکھ بیر.
1: اس کر کے کہنے نے بہت بڑا جد چلدا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے. ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے. یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی. میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا اینا منتران جنتران تنتران تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹوں گا اے بیری اجے صبح ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے اے بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تاں گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جو گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ہردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھا نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار آکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی مانگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا داں نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک وار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک وار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو کر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپیٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادہ لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے سارے تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی؟ نام دارو، نام نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اوترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جی نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کو، پوچھنا کنوں ہے؟ کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی، جے بابے کے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے، تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی، کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، اے جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاوو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے، جے کو اپنی صبح لورے سات سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے سات جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیا سا نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آندی، من مورک کاہے بل لائیے، ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تو تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہوں رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا میری بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو، لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں، جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں او ہتھ لا کے کہندا وی اے تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگدا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے انہیریاں جھلیاں نے، آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ ਸ਼ਕਰ ਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਬੜੀ ਚਲੋ
1: ਅੱਗ ਹੋਣ

0: فرمان ہوا ورسو کرپا، پھر اتو فرمان ہوگا کہ پیاس دا ماریا ایدے اتے کرپا ہوئے می پوے. ایتھے بھی بابا جی کہندے نے اپن لیا اپن لایا پرم نہ لگ گئی، جے لوچے سب کوئے، جے سارے لوچ لین کہ پرمیشور میرے کر کے مل جنا وا، نہیں کوشش نہ نہیں ملنا، میر نال ملنا ہے، کوشش نہ نہیں ملنا، کدے نہ ملنا ہے، پھر ایک بار گج کے آکو کدے نہ ملنا ہے، بخشش نال ملنا ہے اودی نہ. ہاں جی
1: ایہو پرم پہ آندا خصم کا جے پاوے تے دے.
0: ہن پیار دی گل ہے، آکھو ستنام سری. اے جڑا پریم دا پیالا، اے پرم پیالا خصم کا، بولو جی اے پرم پیالا. پیالا شبد آیا جے پیالا، آ پیالے آپاں ہور منہ نوں لائے نے، ہور وی پیالے ساڈے منہ نوں لگے نے. اوتھے فری مون کتھا کر کے اٹھیا ریڈیو دے اتوں، تے ایک سکھ کہندا جی تسی ٹیلی فون آیا، کہندا شراب شراب شراب بڑی کہندے کہ گرو گرنتھ صاحب دے وچ لکھیا شراب پینی نہیں گی. تے میں کہا پھر توں دکھا دے کتھے لکھیا کہ پینی آ، میں تے 50 جگہ تے تینوں دکھا دوں گا کہ بھنگ مچھلی سرا پان جو جو پرانی کھائیں، جو جو برت تیرتھ برت کیے سبیر ساتل جائے، وہ سارے برتے چل جاندے نے. جڑا نام جپدا پاوے کچھ کردا وا، جہدے منہ نوں شراب لگدی ہے وہ پاوے کنا نتنے وی اوہدا برتھا چلیا جاندا ہے. کنے ہور بچنے گربانی دے وچ آن کے، ایسا مد مول نہ پیتی جے کا پار وسائے، جت پیتے خسم وسرے درگے ملے سجائے. کنے بانی دے وچ شبد لکھے نے، تے ایک گرو نانک پاتشاہ نے جدو کارو بادشاہ نے آکھیا نا مہاراج مینوں اپدیش بخشو جیون کتنا مبارک ہوئے، تے میرے ستگرو نے اتھے ایک بچن آکھیا پیے پیالے پیے بول گج کے بولو پیے. اتنا لگتا ساڈے وچ کوئی ایہو جہا نہیں بیٹھا جڑا پیندا ہے، پھر بھی کوئی ہوا تو گرو بخش دو. پیے پیالے اور کھائے کباب، کباب میں میٹ آ ہڈیاں چپتے جڑے، پیے پیالے اور کھائے کباب، دیکھو رے لوگا جو ہوتے خراب. انہاں دی گنتی گرو نانک نے خراب وچ کیتی ہے کہ انہاں دا جیون خراب ہو گیا ہے، انہاں دا جیون برباد ہو گیا ہے جنہاں نے پیالیاں نوں منہ لا لیا وا. تے میرے ستگرو گریب نواز ایتھے کہندے نے اے جڑا نام روپی پرم دا پیالا نا، اے پرم پیالا خسم کا، بولو جی اے پرم پیالا جے پاوے تے دے. اے تے جڑا اونوں چنگا لگدا ہے، جڑا منگ کردا ہے، امرت ویلے اٹھ کے کہندا صاحبہ آ میں بک کر دتا.

پورن وہ پورن پرکھ بداتا ہے تن گرو گوبند سنگھ صاحب پتا جی جڑے تواڈے پتا جی میرے پتا جی نے نا سارے دے اپنے پتا جی کون نے تن گرو جدن امرت چکایا سی کی آخیا سی اج تو تواڈے پتا جی کون نے تن گرو گوبند سنگھ صاحب ایک گھر وچ لیٹے پیسا گرسکھ پیارے پنج پیارے صاحبان نال امرت چکا کے آئے تے کوئی بچن کرتا سی ادھر ادھر دے وچ تیسرا بندہ جڑا وچ ستا سی تے اس کمرے دے وچ دھن گرو گوبند سنگھ صاحب دی ایک ایسی تصویر لگی سی تسی بھی کئی بار ویکھی ہو ستگرو نے ہاتھ وچ کاغذ فڑیا ہے تے مور دے کھم نال کچھ لکھ رہے نے تصویر ویکھی ہوگی گرو گوبند سنگھ صاحب دی نویں چھپی دیوار دے اتے ایک جانا کہندا ہے بھائی گرمکھا پیارا ادھر ادھر دیا گلا نہ کر ویخ لا لکھ رہا ایک ایک گل ساڈی لکھ رہا ہی ہو تے دوسرا بندگی دے وچ رتیا کہندا کی پتہ لکھ رہا کہ لکھے ہی جڑے پچھلے انہاں دے کانٹے مار رہا دھیان دیو جڑے پچھے لکھے سی انہاں دے اتے کانٹے مار رہا ہے کہ لے گرمکھا پیارا تو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دا امرت سنچار کرا کے انیاں روحاں گرو دے نال چڑھا کے آئے ہو جے کوئی پچھلا کو کرم ماڑا ہویا بھی آ تے پورن پرکھ بداتا بداتا ہوندا لکھ لکھن والا وہ آپے ہی لکھ سکدا وا تے آپے ہی وہ میٹ سکدا ہے آ ہن جدن میں آیا نا ایلے تو تے ایک میرے تو اگے کھلوتا سی امیگریشن دے اگے وہ چیکنگ کرتے ہیں اج کل جڑے وزٹر ویزے دے آؤں انہوں نے وہ انٹری دین والے نے گرمکھ پیارے ہو پہلو انہوں ایک مہینے دی انٹری دیتی بڑا حوصلہ بجا اس وچن دے وچوں آکھو ست نام سری واہگرو نہیں تے کئی بار سوچتے ہیں بھی جو پرمیشور نے لکھ دیتا ہے ایک بار انہوں مٹیا نہیں جا سکتا مگر اس وچن نے ایک نواں اندر بیج پیدا کیتا جدو انہیں انٹری ایک مہینے دی لا کے کالا جڑا بیٹھا سی امیگریشن افسر اتنے اپنے سائن کر بھی دیتے تے پھر دوبارہ انہوں پوچھتا ہے تو کنا چیر رہنا ہے دھیان دیو تے کنا چیر رہنا ہے اکاگرتا بخش سمجھ آ رہی نا تے انہیں آخیا جی میں جولائی تک رہنا ہے اپنے ہتھی مور لائی آپے ہی لکھیا تے آپے ہی اس مور نو کٹ کے اپنے سینہ نو کٹ کے تے جولائی تک کر کے تے اتے سائن کر دیتے میں کہا واہ توں تے علی کسے دا نوکر ہے تے توں اپنے لکھے نو کٹ کے اتے سائن کر کے ایک دے چار کر سکدا وا تے جڑا آپ مالک آ سریٹی دا او جو مرضی لکھ سکدا تے جو مرضی میٹ سکدا ہے نویں لکھ سکدا ہے اس کر کے ایک بار رکھو